havde det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud på så mye, for kroppen min

så står det helt klart til deg. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå, for da føler jeg meg til nytte. Jeg føler jeg strekker til,

ser litt på det sånn. At han ei investering for tider som skal komme i gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

gerne Strykerlokke, du må gerne Strykerlokke. Og du har brugt op chancen, hvordan skal du stryke dog? Og kan du for eksempel stryke enere nu? Åh ja, du har et par, og nej, du har ikke et par. Du må ikke røre terningerne, for jeg er sint på dig. Ja, du får trille om igen.

0: Skjer det, da kan vi ønske dagens første innringer hjertelig velkommen.
1: Hallo? Hallo?
0: Ja?
1: Ja, det var Øyvind Nikolaj.
0: Øyvind, ja.
1: Så skal vi se, det var den største isbreen i Norge.
0: Ja.
1: Hva heter det?
0: Skal vi se, hva heter den her? Norges største isbreen, det Jostedalsbreen, ja visst det.
1: Ja, ja.
0: Jeg måtte bare finne igjen spørsmålet.
1: Ja, han har ikke smelt det samme enda.
0: Nei, det kan jo bli endringer etter hvert, men...
1: Ja, de trimper jo litt nå i disse varme tiderne.
0: Ja, var det ikke en isbreen som kollapsa, var det ikke det, nede i...
1: Ja, det var der i Nepal, ja.
0: Ja, det er forferdelig.
1: Ja,
0: hvordan kan en isbre kollapsa? Det har ikke skjønt. Han bråsmelter ikke sånn. Det må jo være det at han har et eller annet som tipper ut i ekosjø eller et eller annet sånn at det har rett og slett skvalpet over og farer sted vann masse vei.
1: Ja, det må jo være noe sånt.
0: Det var tragisk i hvert fall.
1: Ja, det var skrekkelig. Men det er så.
0: Da fant vi i hvert fall en løsning på Jostedalsbreen.
1: Ja, så da må du bare ha en fortsatt fin sending, og så sier jeg helse bare til alle kjente, og ønsker deg en god dag i fine vever.
0: Det må du også ha, Øyvind. Tusen takk skal du ha, og ha en hjertelig fin dag til alle dine.
1: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om det er en til som vil være med oss. Hallo?
2: Hallo?
0: Da er vi kommet til.
2: Ja, nå er det Arnold Utsland.
0: Ja.
2: Hallo?
0: Ja, jeg hører deg, Arnold.
2: Ja, ok, det var hyggelig å høre deg igjen.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja,
2: jeg hører deg rett som det.
0: Ja, nå pleier jeg å gjøre det verder en gang i verden her fremover, sånn.
2: Jo, da, men... Det var første høstsendinger, sier du, ja.
0: Nei, ikke... Ja, første høstsendinger, men jeg hadde jo ei siste vek også.
2: Ja.
0: Ja,
2: vel. Det var litt spesielle spørsmål, men... Hva er det du sa etterpå den der Jotunheimen og det høyest høyeste?
0: Ja, jeg spørte hva heter den høyeste fjelltoppen? Utenom Jotunheimen.
2: Ja, jeg vet det jo, men det var et annet sett. Det var ikke Dovre, men det var...
0: Hva heter den høyeste fjelltoppen i Rondane?
2: Ja, det var det, ja.
0: Ronde?
2: Ja, men jeg tror jeg sier Snøhetta da på det første.
0: På det første så sier du Snøhetta. Det var trolde med lurt sagt. For det var det det var.
2: Ja, ok, ja.
0: Mm.
2: Ok.
0: Du har vært en del på noen av disse toppene rundt forbi.
2: Jeg har vært der oppe på Bødda i tre uger oppe på Snøhetta.
0: Jeg kunne tenke meg det. Du har vært nok så høyt bevandret.
2: Ja, men jeg var oppe på fjelltopper da var. Jeg er ikke på Gallhøypeggen, det har jeg ikke vært.
0: Eller...
2: Nei, men som regel var det ikke så høyt. Det var noe for forsvar vi gjorde der og sånt.
0: Mm.
2: Det var jo noe med telefoner og noe.
0: Det var vel det. Dere brukte vel helikopter opp vanligvis?
2: Ja, jeg har ikke gått opp, men jeg har gått ned i alle, og det var jo... Men vi ble kjørt nok så langt inn, så langt de kunne. Jeg tror det hette Preim eller noe sånt. Det var en plass som forsvaret hadde der.
0: Mm.
2: Det var en bombevei, så det er det. Der traff vi muskler, så der traff vi ting på veien. Det gjorde vi.
0: Yes, ja vel.
2: Men... Ja, det var hyggelig. Fint vær enda, og sola skille her.
0: Ja, så lenge det varer.
2: Ja, vi får se.
0: Ja, det er vel ikke lort så veldig godt for resten av vegen, ja. Men vi får se.
2: Ok. Så må jeg hilse til Else Yvind da. Jeg hørte han hilse til oss i går.
0: Ja, han var jo rett før deg. Du hørte vel ikke det, men
2: ja,
0: det var han som var inne før.
2: Jeg hørte han da. Vi trofaste vi, vet du.
0: Ok, det er.
2: Ja, og så til Hinleil og Aslum var huset til.
0: Ja, det kommer vi her i morgen.
2: Og Tore Lande. Og jeg må bare høre med Jorden. Hva er du heter på lista? Ja, så var det jeg skulle hilse til Sigrun og Leif Arne på Rorøya. Ok. Og masse til dere to på radioen. Og.
0: Tusen takk, Arne.
2: Takk for dere holde på, ja. Ja, ok.
0: Ja, ja. Ha det godt, Jan.
2: Ha det.
0: Ja, det ser ikke helt best ut med været. Det er jo så dyrskue nå, så du skal ikke få noe om det blir regn, men vi får jo ha bare på det beste. Hallo!
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
0: Toril.
3: Hei. Ja, du hadde spørsmål om Norges største isbre. Det er jo... jeg hadde det just. Jostedalsbreen.
0: Ja. Den her jo, fikk jeg jo svar på aller først.
3: Ja, men jeg har ikke hørt dette.
0: Nei. Så...
3: Jeg har ikke det.
0: Altså, nei, da, nei, men det er sikkert helt greit det, selvfølgelig.
3: Går det greit, eller?
0: Ja, da.
3: Hadde jeg bare hørt det, så var det noe annet, men jeg har det bare ikke det.
0: Nei, det var det første som svarte på det.
3: Jeg vil så møte deg i studio til Jostein og Øyvind Løvås, Laila Laudal, og til Grete og René Visser i Mandal. Så må det ha en kjempefin dag.
0: Det må du jo ha. Tusen takk for det ringet, ja. Tål.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja. Da tror jeg det var stille, så da tar vi bare lite grann av musikk, og så skal vi komme med noen spørsmål bak etter. Men jeg hadde vel et sånn ord i midten, hadde jeg ikke det? Nå må jeg bare finne det at her. Ja, tar det etterpå når vi kommer tilbake igjen. Tenk litt. Ja, nå her er en telefon inn på veien, ja. Da tar vi den først. Hallo!
4: Hallo, det var Tordi Søkland.
0: Tordi Søkland, ja.
4: Ja, jeg svarer på den der fredspalasset.
0: Ja, det ligger i...
4: I Haag i Nederland.
0: Det ligger i Nederland, ja. Da krysser vi ut den nå, ja. Helt riktig.
4: Greit,
0: ja.
4: Det
0: er så fint. Takk skal du ha.
4: Ha det godt.
0: Da får vi litt musikk her, Jostein.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: Vad säger du?
1: Ja, vänta, vad jag gör? Du får inte stå och inte ligga. Varsågod. Varsågod. Och så har vi någon blomster, har vi inte det? Varsågod.
0: Så jeg går ud for, at alle tænker på middag. Men ellers har jeg lyst til at sagt, det er lige nye her i denne letning her, for jeg synes, det var lidt for mye skryt. Men jeg må sige, at som jeg sagde her, når du ringte, hvor man ringte til mig og nævnte dette, så blev jeg lidt papp. Og spørgte om, var det som handelsmedlem, eller var det som politiker? Og så havde jeg grund for dette her, for jeg sagde, i bund og grund så, så vil det noget samme sak. Det du gør som købmand eller og driver med forretning, så har det betydning for Lyngdal kommune. Driver du som politiker, så vil det også have betydning for Lyngdal kommune. Så det er veldig involveret i hverandre. Hvis der bliver anledning senere til at se noget, så har jeg lyst til at se forskellige minder. Men jeg har lyst til at nævne dette, som ordfører nævnte her, at jeg var vel ikke den første, men jeg var nogle minutter etter ballanden her på Kvarvik. Og det var rigtig, at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke undsinnet, men de trodde det, at nå gikk det ud over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet forretning i Lyngdal. Og han kom der mange ganger til meg på Fina. Jeg synes det er litt rørende å prate. Og var så veldig optimist, det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal, det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som så litt grann motvekt med å tenke på alle de som sa, jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Og vi satt der nede på Fina på kaféen der, og hadde en kopp kaffe, og han kom der og trøste meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det blir anledning senere, det er ikke så rart, så kan jeg godt få fortælle både om tabber og lidt af hvert. Ja, hvis dere har det interesse at høre noget, men det får dere med dere bestemme selv. Ja, hjertelig tak til Hannesland for det, som jeg vil vise der. Lad mig sige, som jeg sagde, at det var veldig overrasket. Der var aldrig en tanker i det hele taget. Det kan jeg se med hånden på hjertet.

0: Sven-Erik Fjellberg er med et under.
1: Nydelig da. Sakner jeg egentlig han for at han var så flink på radioen. Når han var på radioen i sin tid, det spilte han nok da.
0: Ja, han har spilt den opp ja. Den gang.
1: Ja.
0: Jeg kan faktisk ikke huske den fra 70-tallet selv.
1: Nei, det sant?
0: Den er også en stor karl.
1: Husk på at jeg gammel jeg der da.
0: Nei, men absolutt ikke det.
1: For meg. Vi skal tilbake til albumet How Great You Art fra 1967. Her Elvis med en låt som, ble, som flere har gjort. Og en liten fun fact er at Lisa Barrie er med i Johnny Cash sin musikkvideo av låten. Men dette er Elvis med Run On.

Det var Wenche Haugland. Da har vi et søskenpar fra Sola, og det Rita Eriksen og broren. Og her synger de «Leva her og elska der». Det prøver vi på.

Ja, den som kunne svart på det. Men nå skal jeg tilbake til et band som jeg husker fra en god del år siden. Jeg var jo en del ute og danste, og da var jo den alltid på tapeten. Og det jo The Kids. Vil du være med meg hjemme i natt? Ja, jeg bare spør, og vil du det, så slå på telefonen.